Mahaba nela yon sanu hiu. Basi sula kahun peheru goma trai. Ari wakutan toko nene mukade luaya. Akena kwa hiya no urupa pa hen. Baila garu yikunela ka. Yoba nela yon paka vashaka wosi susi olola. Ina mbeke ni kala wanda la kutani hikuwera olema wewe wote pelela opaha mata. Kahibanji mutu wanduwe riawe. Hata mmorola katake ni kuyo wewe mko hemeruko. Onikela wanda la yela. Okati vankela nyumpisha mata mwanyu mwulei hekuwere mataka pelela. Opanyake moro vinre mwene. Malashu tene aviyene. Ohalene mula shipahe. Onimo wanda la nguwera. Munoru uwe ya masima duwe riwanyo hao. Kandro kala yale. Ya kela nyuwera mwa hapa hema tramu mwinro mvutu kele la malashala. Kino leli haka mwera maalimaka pole yele entote la nye muna kushiria mbelo mata. Mwera komu kwesamo. Mwini vukula mwuruweri. Ekina ku emnyala anyo kati uo walo wapia lokati uo wale pule rumpene. Otepelela kawala miso yole.

0: Pole, pole. A pia poma am kinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panyam kinka overikana. Ukuma alir liwana mwane. Ana shulu. Am kinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yola mchinka mwela kamte kwanyu. Weta kasa nakala omvaha. No kano pura mshengi wanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasi amkinga niha ni wa spirit vintuo itu. Nikela huo vahani to e kamizeti, e japeyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Elojo nambaru sento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
1: Rubi, empa onakili waleto, bakiri pakiri. Weyo, babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakelio aleto paker paker teri etakanyu enipanyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wadepesha ohakala lea weyo osueliwa wakelio aleto onatataniwa ya ni orata wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wa mukale luanyu nino vahani itanlelo soro melea na vesoko ya hisapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana sosuda oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela sokala sosiva so wanyihu oporo wahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nesee sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko vamosani mpento. Wasose vasote nesee sinilikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalani opanya oporeo la pahi inipanyanea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimwa vakani vakani nihiku noto pelamuteko ni enamandi wani panyanea wiranea ka mutokelo so upuela sayoga woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, vanipanyani akurukurerie osoma, opatiri hiwa malivuru, na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburu. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale aloene. Inamatanu ni mutevela irisabatu, murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niwene. Akaraoke, Ajin Senson, Astandeupi Komet, Ampirale Abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi Ivan Lakaniweni teatru, suupwili wavaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamsakamosa ni so woni heriwa van lakaniweni sa epatru, hata iye so wapeiwa, itiminku esinema ya musi, wiriluaka owale sumana, munari orereleni. Mure na mpie salama orubi. Munata kele arame 84-64-46-069. Naklato muntare o WhatsApp. Woi muhiyelele e habari yore ra wa sote nisini varahu. Rubi, empa onakiliu aleto pakir pak. No shukuru.
2: Nipaje ni igora tanu vasi sura minuto miloko mitanu ni mitanu na meraro 5:58 minutos. Okala yohi memusa ni kuma omisora no ya rati msambiku wa mpula ensuwili ha wi ansuwili hiwa ale otene ilipi nhe opavela okale la okala na mteko no rati msambiku wa mpula wira masine ene aba de iwanya asuwili haka ale anekela okale la iporoba soe meriluwa weno ana mwilipi hala ahana awehaka ovitirina wa omisora no warati msambiko katumbari wa mteko kinihimia ukumi warta na charu mpaka iwora taru minuto miloko merarusa ya magaribi yawo anikela opanyansini na nya nikupaliliwene ahana akadelaka iporoba sole mpua inikela uwerana ya melo bahiku muloko iwora na shishe vasi isu Yoshikola ya masomerio opa cheria ya osete de abril pome la wampula. Bavo. Ana mwilipi haya wakati wankela uropaki iparwa ya hana kushaka ebiljeti haya. Vamosa ni elapisera. Murati yonimu. Uruma ese zorash. Wakati ula nikelo kumandela lanteza nasional. Wini weke saa ihapara na shirika piteko seye sa radio o maputo. Kaleni hiyano. Mpaka iwora tana taro minuto mitano. Salika.

0: akorta Mozambique oni hima wera ba hosha butu konvenji uhiyu oni wiji wa shiyene iwarta na taru minuto bila komili ni mosa
1: Dodoma mwi wana no mosa wo kumela kwa Tanzania umrumeliwa mitu South Africa Austral nerere wa Africa wo pireka miaka miloko mili ni tanu e kulusha Dodoma eni nuwa mpaki sentimetro miloko mili ni taru ni sinni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kune mola iniriwa medicinal ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili nini pakato ibazi solili ikani ni suru pali mto kumbuto kani pavelawe nini wadela ni kuwa soko wanelea saplash tikwene ni iforu sapeve te mungwe hatoto mogo akala wera onirwano etonyero inihime wera veke kai ikulusha watatotoma muruba mkure lanigua ya nogo oniru hetonyero inihime okala eke kai KFL yole mpwa makodo roto doma nyumu na matuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea hawe mirele lo sotene mwivwena wala antumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mumpavele urupa sana mumatele ikulisha wato doma tiore ra niyoro romelea nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa naili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumihiwa ya elapo yotene Bapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama email aroba kpl-mbk.com. Kumunipanya uwe wako vea. Anope tahoni, wakuta muteko onikela over yua, welaga mpanta ikaruma sa mutengeso onikawa malo shumulaponi mwahumu edeyemi. Ohana werane ya ni atu osu wenye hiwa elatiwi asueli amiteko se ya muhina ma piketi ndrenikuru newala muteko kutani hiku. Wipaka okala mulipa ontopa jana malushu mawani onaihelana opu kama kutakuto inir lampanta ni ikaruma sa mutenke soyola onikawa malushu elektrisidadi ya Mozambiki. Edeemi wohiyo okala etuyoko utihiwa tiyo wopi haa. Wokala opa tiwa kaani malushu yawo nakalaka opiyariya ka okwa. Otopanya na malushu wa mwiti hon, vani panyiha eho komu muhina wanlamulo. Ni okumiha malushu owa nyinyu nakala oporo varamite kosanyo mawaherira ka atu akina kwene. Vani kushiriniha orimia rimia malushu yawo wohia to ovololiha nakala okumiheria mashanki humalupale akale okushiriniha kokwa. Muhi kwa temakatra anlipi hamapoto amalushu. Nakala kamakatra anikuhira opisha malushu mpaka motete mwanyo. Okwata makatra anlipi hini mwapotro amalushu. Nakala kamakatra yale antipe liwa bati yelaga okuhira mkalelo amalushu yawo. Wantepane lo mahiku yale onivirika na mkalo ukati vatepesha okala omopo piho. Makatra amalushu omorla bati ahana opuruliwa nakala ka ukumi hiwavo na asuwe lipahi amutenke soyola onivara mteko. Opisha malushu mpaka mawane ede yemi. Okwata makata anlovara malushu omwara labati. Nakalaka ovira oporo oriaya. Vanikala wote pesha wopi hava mkale luanyu. Wonaka olika na makata ene yao atopa nyeduene ni malushu. Bere ya sisa, musuweli wa mutengeso ontopa nye malushu muteteni ede yemi. Ede yemi ni malela
2: kika kaparana wa mtambiki. Kika vofosta kuzinyaruj.
3: Ay sabo. Mais amor,
4: mais vida,
3: mais amor,
4: mais vida
3: e tanto amor.
5: Aliba! Aliba!
6: Sara Mabaraka!
7: Munkala wera muroa kutakutea ni muneta ni noni nombatani. Pamukumi!
6: Muroa kala wera ninkela wakela mshukurana kaka wani huu. Kimpavela wetetele onye mosayore rawa hiyo. Masumerka tunno, Franco mkale sisapo ya wata.
7: Mahawashani muhina ape ani muhusi wa itapu tanaha pa Franco. Ani panyaneya, topu nte sisapo niyo kwaya wapanya.
6: Itapu tanaha pa, wakaleke wira no musivela.
7: Ayo maapara, iyo ya sokwe ya, masisote posiva ni ukitimana. Kinoro uoshu tihano tokiha.
6: Kihiwa Sara, kinoro mana niha.
7: Mukiroro mele mio, maparaka. Awa noro siveliwa.
6: Nake, olelo kape ye mo sa ita putana ha pa faranku.
4: Alima. Ayo le la kreru si ba bankene. Kinno to to pelani. Mohana mkila kula saka orwa oya owe nini zaba. Iko hasinkene.

0: tamaluju wohi kapeliliwa tiopiha vanjene na wokhala okorome laka ophuwa mphaka tokusheria ka okwa mwakhali he anamane worakamela go opuro ontopanyiro maluju wakalawera onokumelela osaria masi hata ototowa mukhali he opuro yowo ontomanyiro maluju ojipa mpatihe ikaruma isentweelihiwa ipirinketo siliaka maluju variari wa ekaruma mosa etukheriwaya ikaruma seyo sentweelihiwa nipanyene ni maluju kiikhanle opatihiwaka esiverilwene vamaluushuni masiayo muhina mwa ikaruma emosa etukheriwe ntoko iyeetiheryo ipakelaniwaya edeyemi omwalelaka mvirikano wa mosambiki
1: kika vovo sta kozinhar hoje
2: Ai, sabor, que tanto amor.
3: Mas como é, Sopipe? E reale, sonho?
4: Oh, Tereza. Meu camcumi, Antônio. Mucala ura camurero telo amuri molelo.
3: Ayo pipi, ni maha wanyu wo. Malelo wani u, to waluwesha, ni mapelo wanyu.
4: Ahe, echi ore era wiwa yeyo. Wasamusa anya nina asivela.
3: Amusi aka, wasivelasha. Ni hakumbe na muku wa rakafaranku pahe ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi, wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
4: Ah, mwaika ilupolo ratene soso mihasaka mkisivelaka.
3: Ayo, ni yeva kane ni ungweri ahu. Nini tuma ipiri kwa safarangu, nakale hopa yowuma. Kusa mpumuko hamoso wakuta sumana.
4: Yeyo vakane vana tiwawata Tereza. Eo noro kali hera musanu kala ni kuruva masato ni kumi.
3: Eke kai pipi. Olelo kinro wape ya hopa yo uma yele mkishuti hanyu.
4: Wuna, nanelo munu pula mape iluaya.
3: Ayo, otikilala pahe sepola. Alyo, ni shuwari.
4: Mm-hmm.
3: Ni wari kela vakani ni makuro kitemani hiwa. Wota welaka oratene mpako kala muhusene.
4: Mm-hmm.
3: No mala, orapihe ehopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otakahira mpanelani.
4: Ayu.
3: Kino otawala ni pole wowi si hinyanyeye. No mala, omwape ya machokwa ni makuku kamosa kamosa. Wowi ni kureleke. Kahiyo babo pipi.
4: Tiye yo Teresa. Wasovano kwa suwa la tuwo kekela haka oja otana olelo.
5: Ni rento kuhiyo. Mukaleno yoja sosiva ni mirero lo soku hani mukale ote li wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
2: Waisabo, mashvida.
6: Itanto mo.
2: Mashvida, waisabo, mashvida.
7: Pole, pole. Apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panya mkinka overikana. Okuma aliru yonamwane, anashulu, amkinka oromele ya olipane ya ni ote peshorera. Mwenimpa yola mkinka mwela kamute kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana mpura mshengi wanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to eka mzedi, eja peyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa na ale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka na ale anerla uo poliha. Muni shukuri ya waneta utrabayu. Mkete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Eloja namba rosento idosh, nata kele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyake li mchinka anyu gore rela, waru mene ya nivopo peyavo. Anope tahuni, miyoso sinetri haigwarinti ya malushu. Tivo, panikuti hiwa ya orusa, opuro varika rumasamutenke soyola, ontopa nyera malushu. Wanaka, wohi ya pahi ohono na ikaruma seneseya, zani kumihera mwobo biho. Na ve, mokhalo bati waka, mpaka opiyeriyo kwa. Muhahiyeri aninyo atuelaka oporo vari ikaruma, nakalaka makata amalushu. Kwa avonyeri ya apapagayu,

8 horas y 48 minutos, Mr. Ama. Murati o Nakala Portu, o Mayaya. Mi huelea, favor, de que ver a... Mamá, o hiberri, en mi ano, que ribo en no paje. No, cala, cala, ya que bucuele, que ruego, guan, wey, go. Mas se murima o mama pio le, erojo yo mai tie le, o kativu tuva le liwa wera masi ya mani ya o va wa panya no ha panya. Ono na wa ni kale kina kuyulu pale isha yo kusheroho. O kanle o weri ya orante liha ekumi awe, ne ekumi ya mukwa awe, mwana mwane kereke ma mapahi ni mwanawe. To kanle o weri ya leva, ekumi awe pavela ka omukhela mwanawe. Masi kuvanate lavavo. Mana mane univa heri yawe wo phavela wo pole kumi yami yawe vanatela ka hende no hikhala no hatela ka hende vano hikhala vano hatela akhala wera ka o khala ma mera ka munna ka khopela winda si so kwa hela mi yawe ka thia we riwa ya ka hende no hikhala no hatela o hatela no hikhala ba ber kana maki wale mkiwe shishisanen kahekende ano hikala tu ya wo anamane anleve kumia ya mahawa meya anleve kumia ya mahawa atithaya ano hatela anne khala basi khanatela yo khale tu mosa eni haniwa olipelela olipelela ondwa ne tweki na kweni ni haniwa paciencia paciencia olipelela olipelela okusha murimo olipelela mwera muhi thoki hwa sana ene mwera muhi rere liwe wona kokathe munche no khala korere liwa mwera muhi rere liwe sinche ene muri mo chela mahawa wera kamungweria olipelela mwaphavela nyu ollo mu puela ka melo irane yaka muloku ka hiyo siso on thoki heria we makhalelwawe yalo thena nendekela romela ka nne phanya. Edemazi ya mayembe onni impasipo na onakuli hane putu portugues onni hane paciencia yeyo okati nyungwa no munila nyumasi ouria motathemanyo agena kwa nenda le spirituali okati ombeke lanyo e spirituali agena kwa mbeke la malusho okati ombeke lanyo malusho na spirituali agena kwa mbeke le rampa ye rampela ya re rihiwe mano batho ni khwela kabo. Only can I know tell and no tell you. Yaka Murnoca vi, Murno Vinti. O tell you, Ayo. Akinaku, Animule la Mana, a la Tedivi. Akinaku, Anile Tedua, a la Hagombo Tedua. Wakuta Mosa orne to Anile la Ye, Masiwari, Kio Panya Ye, Anile la Vio. Ol kalneke ndrema no li pelela paciencia musuela ku era kumare si somare mana mane munua unua ka hawa are no benya pa hepe mukalna shulu nare apa gende wa pasa na pieria weta weta we yuma pa keno varle shiri okati mkina kwene ma varla ka area we munamora nale pale pa munannu go mneta mansinyu mahi ku pa chero skola ba muholiwa mahawa wera kumaro milio mwampia ami yanyu ya hiya obara miteko saya no hoza no skola no hiya ni anatika anavari hali saya za hiya yo wani

mpisha murima hija eparte muhana amwene pate mkena kwene karma miyo ahe kwe shalapa nada tawe ore ki gai kome me moto mani waya moto mvolo la ya karma miya na kakela wera ki ove yona umutiula la pananya paciencia ya wani wii wanyo wari waka miya no kirie apata ninyo ya wawo mwako hembindria ya mo sinikela wadela zinkoka la samoro ikina kai ime kambali ha mahawo wera anipave la nyuwano pahi mwera tiru yotaye keni ato ni Fernando wane oribawe anipuru utumurati yone mo

0: yako kahe talo pana wala tatiana
1: kimo kolomo wa bohinya muhiwa nyanyo emuhiere ke paholo kadhiye wa hiso welo.

0: ni atu osuwanye hiwa elatiwi asuweli amiteko se ya muhina ma piketi ndrini kuru nevaramuteko kutani hiku. Wipaka okala mulipa ontopa jaramalushu mawani onai helana opuka makuta kuto inir lampanta ni ikaruma sa mutenke soyola onekawa malushu elektricidad di Mozambiki. EDM wohi ya okala etu yoko utihiwa tiyo wopi ha. Wokala opa tiwa kari malushu yawo nakalaka opiyariya ka okwa. Otopa jaramalushu wa mwiti hon vani panyiha eho komu muhina wa lamulo. Ni okumi hamalushu owanyinyu nakala oporo varamite kosanyo mawaheraka atu akina kwene vani kushiriniha orimia rimia malushu yawo wohi ya to ovololiha nakala okumi heria mashanki humalu pale akale okushiriniha kokwa. Muhi kwa temakatra anlipi hamapoto amalushu nakala kamakatra anikwehira opisha malushu mpaka mutete mwanyo. Okwata makatra anlipi heri mapoto amalushu nakala kamakatra yale antipeli wabati yelaka okwehira mkalelo amalushu yawo. Wantepanelo mahiku yale onivirika na mkalelo kati vatepesha okala omopopihon. Makata amalushu omor labati ahana opuruliwa nakalaka ukumi huwavo na asuwe lipahi amutenke soyola onevara mteko opisha malushu mpaka mawane EDM. Okwata makata anlovara malushu omor labati nakalaka overa opuro oriaya vanikala wote pesha wopi hava mkale luanyu wonaka olika na makata ene yao atopa nyeduwene ni malushu. Bere ya sisa musuweli wa mutenkeso ontopa nyamalushu mutete ni EDM. EDM ni malela
1: kika vovosta kozinyarush.

mpatani muniwa muahierie anamane etuelaka watamelano opuru itomata samalushu okala wira omuhia mwana otuelaka ni opuru ontopanyire malushu wohi kapeliliwa tiwopiha vanchene na wokala okoromelaka opua mpaka tokusheriaka okwa mwakali hi anamane worakamelako opuru ontopanyire malushu wakala wira unukumirila osari ya masi hata ototowa mukali opuro yowo ndomejira malushu ojipa mpatihe ikaruma isi ntuelihiwa ibrinketo sijaka malushu variari wa ikarume mosa etukiriwaya ikaruma seyo sintuelihiwa nipenye ni malushu kikande opatihiwaka esiverluene wa malushu ni masiayo muhinamo ikaruma emosa etukiriwe ntoko yeti herio ipakilaniwaya edeyemi omwalelaka mvirikano wa Mosambiki.

0: maswahu ni wa mune panya ne wa ni mukila antene mune wiriana ka
1: na mi na ni lava kuchina
0: pumuri ni mretele ni wiriana yo na kama soso mluku achali ya kuvo panya shikali yo wa kuvea were iwa kavo o ni pavela were iwa were ya
1: ni lava kusama na yena ni lava kuhanya na yena mina nige pamela
0: mwakelele makoma so
1: pamela
0: Yuwa nukatula ba Mune uri ya na radio la
1: Mina nigefa mbila
0: Uriye ne muka aroni
1: Mina nigefa mbila
0: Mweta kamu kwa ha
1: Kuchina na yena Nilava kuchina
0: Mroko wani nakalaka
1: Kwanya na yena
0: Uriye ne musha apani Oroa washukuri ya mamusi Mapurohi ya nasa
1: Nilava kuchina na yena Mina nigefa mbila
0: Akelela ni makoma so
1: Mina nigefa mbila
0: Yuwa nukatula ba Mune uri ya na radio la Uriye ne mamitekoni
1: Mina nigefa
0: mbila Mulumele la korowa wani
1: Mina
0: nige famela. Ma kelele makoma swa.
1: Mina nige famela. Mina nige famela.
0: Ma kelele makoma swa.
1: La musala.
0: Nyumba ni uri na radio la mriene mukala puso.
1: Mamba, ne lava loti jelele.
0: Umvekele kemuluku wero chali ni mulatu anyupugiwe.
1: Samana yena.
0: Ni marowani.
1: Kuhanyana.
0: Makale mutu mukina akumtumusia.

0: comagio pacheriwa mutibela no mpacheria no pia usedi di abrili vale mukulutuni mare kule amnapo wera ndowe na suwele ina muna ana munjeni sini utiki haya okati ulola va ni mpanyani ya hundre ni eriari ni eriari elimu ni halia huvala nasaka wera ni pieri yake okati va muita ni okati ulava na munjena apacheri ya unu hereka miteko saya solima
1: rushe stana kaza otongo noz

0: Miki nona mwawelo.
1: Ndeje matamana.
0: Maria ya efitinani hadara wa mala.
1: Napati kumio, napati kumio. Ye pangalele, ye pangalele.
0: Kinona mwawelo. Nipako.

nkahayaka sini halele minutu miraru era ni kwa nyere 4 hora ya makaripi wakati wa habari na shirika hapo mabudu.

0: Yokwea. Kinape oja yokwe upanya niyo siva. Niyo singiswe la wihana wira yoja saka so siva siva. Ntoko mto njihero. Ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
0: Isote pa orere la wikumi. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hi wapi ya sisa pipi.
0: Ayo, atu ote na nirele la oja orate ene. Kila mula katoyela. Okatisha ni mali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
0: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mosa wehopa yo uma mira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
2: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
3: Maisabo, mashvida.
4: Itanto mo.
3: Mashvida, maisabo.
4: Mashvida.
5: Dodoma, mui wana no mosa woku melebo wa Tanzania. Umbrume niwa, mirena sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni sulu pali, ntoko mutoka ni pamelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma uwo, akala wera onirwano eto nyerio inihime wera vekekai ikulisha wa Dodoma. Muruba ukurela niwa ya, nogo oniru heto nyerio inihime okala ekekai. KFL yole mpwa makodoro Dodoma nyuma ramatuma mwavikele alibo antumiha e waraka vale mpwalea abomirele lo sotene mwibwana wala antumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mumpavele urupa sana mumakele ikulisho Dodoma tiore ra nioro romelea nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanda wanaili onakala portu wohi ya poro mpaki waya akala maporo sintumi hiwaya elapo yotene. Bapela con su la esquina, Santo Toma, Muerte Arami, ni 87-187-0001. Gualamu hinama email, @kpl-mbk.com. Munipaña o guacubea.
6: Mamiño na ichuata. Eor tani ore rasa. Mi mozuela co, culumo calaga punaca ti. Olipelela epula. Mi chama intesha ka por misere worta saka. Ei, para de saka so tene inoki were.
7: Na chokwaka belinya, muhawela ni. Mi va, ki misere worta ka ne bombas mane meka. Ti okwea, yo wa kuvea, ken rumela kasolina wala malushu, nen mi roromeli ha ohepa okwea.
6: Muni mota, ntoproshene kanlya kotu me bomba mane meka.
7: Voko ya vovavo, mwacha karami, murumela ka numero 84-36-85-44-0, wala 87-36-85-44-1, mutanle awinyo.
6: Mutume nina anosisa ebomba mane imeka, ya kalihiri ya ka alimi, ya keri ya ka uruwe.
8: Rubi. Empa onakiliwa leto bakir pakir. Weyo babirikano epatu. Andi kumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi. Empa onakiliwa aleto pakir pakir. Teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosu uleshiwa okala itutu ruwata shflores. Nya elempaka Filipe Samuel. Nopuro omosa wamikumano wote pesha ohakalalea. Weyo osueliwa wakiliwa aleto, onatatanyuwa ya ni orata, wakililiwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wamukale luanyu, nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapuaya, vahimwaka ekumelo ekonto emosa, orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela ya lipo atelani na veto, epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wokala oporo onimatiwa wamuke enriwa epilishi yore Cinderella Okawana Sosuda. Opro Mosa Watekula Van Lakaniweni Maruharu Pahi Eparwanyu Erietenda Wireliwaka Iroho Iye Soto Kelela Sokala Sosiva So Wanyihu Opurwahu Onapewa Iyoya Mokala Opuhaka Wasote Nese Sore Rasa Yoya Inapewa Mozambique Nave Sintukihiwa Nimtreko Vamosa Nimpento Wasosiva Sote Nese Sinlikana Nielapwahu Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na vini tapelela. Wishuta na ve orata. Mushukurie opuro wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teniseyo mukalanyi opanya opuro la pahi. Inipanyania itumhiwa ka na ananosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwirelo ahu ni mapakelo ahu epatu wakuta sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mshute riumusia. Mtoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiraneaka, mutokelo, soubuela sayoga. Wawe mpachiri esumana ni ikuru, vamosani mudipi herio. Inamararu, wani panyenea akurugurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamusa kamusa sinderi hela utoburo. Inamashashe wanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamathanu ni mutivela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niwene. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeo pikomet. Ampirale avamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa, ihandisi Ivan lakaniwe ni teatru. Suupwili wa wawene. Woni heri wa mwetelo, mivanelo. Olavula siwa kamusa kamusa ni so woni heri wa lakaniwe ni sa epatu. Hata, iye so wape iwa. Itiminku, esinema ya amusi. Wiriluwa ka owale sumana, munari orereleni. Mure, nave mpie salama orubi. Munata kele arame. 84-64-46-069 Naklato muntare o WhatsApp Woi muhielele e hapari yore ra wa so tenis ni varahu Rubi empa onakiliu aleto paker pak No shukuru
9: Yaka Sales ori wawi
10: Ani
9: Okala katwani mwani hu
10: Ha ay sales Oh gulu epa Ebasatwala
9: Yaka Mwani hu oholia
10: Nari Oka kandora tene wa kandia ole Epa Masikinanyi hirawero wakani takusha
9: Esheni Orine takusha
10: Ha Nari nuwanra peya
9: Ayatiyo wopi ha
10: Muhite piha kama Gulu
9: Kahiyo kinote piha Iyo ituanyero sa malaria Nyoke musuela
10: Mulipele nasi hala minuti wakani Wira maraka mpirolo maleke
9: Masinyo yaka
10: Epa Iba mchipihen lenti livisori ula
9: Ekumi ya mwanihu ni mpira Yolo pale sheni
10: Ayo, ekumi ya mwanihu teri yolo pale Yovirikane tupitu
9: Ndroweni ina anusiso shiripitali
10: Ayo, ndrowe katika vale Kina abu yuwe laka inama nasimalia we mpiro
9: Masa nyuwa yaka
10: Okay
9: Wakalawira mwana orna etekusha amasani orapea Mrohe wakuve ospitali nakala mlewile ni ape Mahawira akala okalaka malaria Ni ya himo lewe ni
1: ololio wakuvea
9: Akala
1: okushirika
9: kama
3: Maisabo Maisabo Maisabo Maisabo Maisabo
11: Yo, mugini mpira Ulu, nari Amrata mwana pita nape apipi
12: Bamo tata
11: Api ipanya muto tampira
12: Ei, korero suelo mbara
11: Pipi, mkini kupali wira mvara mpira Kamurere ikuro Mkala wira kayoma mwakoasha
0: Okwasa machamoja shugao Meo taikuru mahawira kinjaya oja ye kumi Kila wila kaya oja ye kumi Inapea mhusiweta puta Muni pavela sa oja wiha So kalo rehe la kaso wisu cha sanyu sa mpira. Ola mame rabo. Uhusu wa itapu utawapi ipi.
11: Hey, ni usi va. Korero wa luwa. Oo, unapia kutoka tenia. unita na iwola so siva siva.
0: Kai kai, chino tropelani. Suenu ero kala na sharia. Ipiriri kwa safranku, ntoko hapa, itaputa, nipiriti sote po siva. Teo, meyo kini hanaka yoja saka so siva siva. Neto sinikika ilhamira wene.
11: Pipi, kimuha wana matavino nikutana wa mpiru ntare wana. Mini pavela.
0: Ayo, kiri muhina.
13: Mpakento komio, mukala ni soja so siva, ni mrere lo so kwea, ni mukalote ili wa murima. Osi avanchene, okala avanchene, ni mpento wa wata.
14: Desa zora ji 49 minutos. Mano, ni mpavela tukoro wa mwani, nrowe na shukuri ya ire na atikaka vale, nitikaka ni mteko sahuya sema karipila yolelo.
15: Ayo papa, nkaheka, ihali sa makuvani, niru yowani weno sedi di abrili. Wara gula muna papa, ho?
16: Ayo, wara gula muna papa, mwesumu. Amin, sina naka kiniha ni wantone sentura pechao. Ya, nosungule shiwa mtumlaponi mumu, shivi ya no kwa yohira.
15: Ah, no kwa yohira.
16: Orotene.
15: Mano, nsina nanano kwa yohira, yari mwirovita, ya arova hiwa, yari mwiva?
16: Nsina nanano kwa yohira, nibintiaka nsina nashi hivi ya.
15: Ahe.
16: Ah, kiri nirako mvita.
15: Kuu, na nashi hivi, yari mwirovita nla?
16: Yari mwirovita. Agora nsina nakapa hini nanano kwa yohira no, yari tu ya kikumele nle.
15: Ahe.
16: Ah.
15: Yari sheniyo?
16: Yari karimo uteriwa wiriwa, akiyeri ala. Ahe. Nto kiro hiu polisia, kikele katukweliwa, panera ya ntomiwa no. Karakae kino kwa yo hira wa kera kere muka labusu.
15: Ayo.
16: Haba fiya kuwane nupa karaka mika anokwa yo hira. Uko tere sapa he uko tere.
15: Ayo.
16: Mashimu hawa kontratisa usarina.
15: Ayo makumelelo se ala mawane.
16: Ya. Tetu ya kumelele ke alaka ukusha sina nanokwa yo hira.
15: Masi ya hale velela tuwala.
16: Kahile veleli wankale mvetu. Ah, kai kumi hiwa tu kina rawane no.
15: Ayo.
16: Proka kai pisu wa tribunale. Ika sesu lukaru wa shuwe suwa makara wa. Na ata kuna problema wala. Ah, kina kumi hiwa kina rawane no.
15: Ayo.
16: Kuu
15: ya haa kumelelela?
16: Ya hiki kumeleleo. Mutata ya wala, saiti ya birili ya wala.
15: Ayo.
16: Ah.
15: Ba, apapa, anjiru wa mumu, aramu iroma etamu?
16: Injiri wa mumu pa, hinka ente to. Ati titiari ukurane. Ah.
15: Awo, tiari mwiroma etamu, vente sayo, halaka uyeru wa mumu.
16: Kihala kwa yari wa momo, hapa hapa huo, yari kapatashi hao mkunyiri wa mnyonyo mweke. Kala hii. Tiposi kila kapatashi. Nito wakandia kapatashi ya wehama ama wanamvulu wa iwe. Inamuri wa tia na alakiri wa kateliwe na ure na atela.
15: Wanamvulu wa timo mlelo?
16: Timo mpa wanamvulu wa oponti iwe iwe.
15: Ahe.
16: Haa.
15: Nito enakala na momo, enapiriri ya mpaka iwe yari waka?
16: Haa, enakala momo pa hii. Unka akandile mkaka waki handlea kame kaka. Kahiere liwa mulupaliaka, kahiere liwa shirokoraka, otene ala kwasa, nati iti ale na mama ale, kihanle mikaka paaye.
15: Ayo.
16: Aye.
15: Nakala okurani wo, toko opia wo, roo shukura nakala niswa lao?
16: Toko olia lakipiye kwa hemo haa. Uwara ya kolono.
15: Ayo.
16: Aa.
15: Masira ati iti ala rihai.
16: Ni arongwe hotepa he.
15: Babu katiken leto.
16: Katiken leto mpako piero lelo baba.
15: Walu kurani vale wari vabisha walu kura okale kurani ile isawata.
16: Waru poshto baba lepaheo hawe eskola iru wa kertere elocha iru wa onapuri. Nto apapa ya yari ya yari liwa apa atiti ya uo. Ya yari wa nto uo. Onapuri uo te wakalae.
15: Nikaiwele nile towira amusi ya la wapapa ni wa kala hala halanse uu.
16: Hata nkiiwele nile kiwotase. Nkiiwele nile.
15: Ayu, okala ovanela utekulaka hakini ihali samawane mu iriezai.
16: Masi ihali samawane mu so ireta satu.
15: Ireta.
16: Ireta iyo nto waka masi pahe kina murimani pahe kino saria saa. Ireta sinchen senihosha muteti ula moseti tiapiri ili ula.
15: Masi ireta yeya sinikumelela sintara ni elimuela, ireta samumu, erokale shululiliwe, ukala mahikwala.
16: Ya bale miya nonto. Nkisungali ya kala erokale shululiliwe. Soke nguha ireta ye. Ukala kawe mutuwa venyakwela siwe iwe. Unuerugia nene uwerewa. Wesa anene uwerewa. tetu nkumela mu ireta
15: bento uisisa sa vanirwa saisai atho ani haba mawani mawani mumu kuhela kama kea varensenso wikibone wala unaku vilo hospitali nirwa sai
16: vane rasisa sopa hena uhawira i yone ke boretola onte pelola ninro hospitali pa anto hospitali weye tekela lo liwa kapa mluko mchaliwa vele mtule kinafanya milioni okala kawira hospitali haya ndro teivela rie rile ndia hosaiti ya piri lula ba opunyu reta ba Osawasa wakopela, o 25, olesia 25, onamiepe, orekisi, tishpiritali sene, senweha huriri lava.
15: Watei, vabanto, wapavela kupia uo, takisimoto?
16: Takisimoto pa, takisimoto, na takisimoto wa mahikuwa lava, ari oli pa, maamu hawa uwira, kompostive lolo, inona ya.
15: Ayo.
16: Uo nkawure reliwa siso, opkushi uo ruhiwa kasofora anu.
15: Iperesu sa sinera se kalaka kabi kabi.
16: Baba baba he iperesu yo warahu ya kala sa ke isu lento ni na no ba. He verta.
15: Masi kasolyo opachera wera kamore more more opo maiwe.
16: O opachera more la sa.
15: Ne more la pahun ni pia wa kuva muhelelo kumabo.
16: Masi ba warera ba kala wera ti babo. Warera ni tuna wona ka ikina ikwayaka.
15: Papa shivi. Nkahaya ka oseti de abril mo Mawani, no suela wera vani mpanya nea eriar neriari, elimwe yopachiri ya onana neaka. Vaya yopachiri ya pavela korwa muita. Kini nweha trete vale utiniwole lola?
16: Ole, trete ole, utiniwole lopa he. Epule ya rumpe teni vahe trete ole. Panta ole ma, vaha vanto pori kuka va. Mpatula matubi, mpatula itau machokwa, mwale onkona ya. Nina no shaba kiruya ka bateba kare matama kam ka mala matyo kha ka me ko mame antu dal kya khanle ya ro khopela wa mama ya abenye sana enta ulelo benaro ke phanye ki rukum openya ru me ka mala ka matyo kha ka ayo
15: ba ente pe shuru eru amu wali wa mu atwento tela amrare lo pibi mseti de abril mo
16: mseti de abril mo ntoto la humrare lo pa ndu eru mo matyo kha pareli wa bele matubi ikute masi por tutu sikina umusoro ntowu na tampe onurweriwa khalala niwere wero lema yue
15: kakini wakala ntoko ni mworta mbari waniba
16: wore lela ba mworta ba kovi repolio isuari ino na pe mtuwa ro amerikato yue honi po isuari chonkiwe nipo yao sinkala saie kiriwa omunapo yue ayo nikaya tumule mrerelo wa yolia
17: Epe bala wota mai hayo ki ek were iwa kalno mai hiya tamelo mai yo

nawe namwane urozi yamke kwa bavura nsipona nyine te komo makusho studio normala nenle wala msuru kutohi malenle ariwe yapa melo kikaliheria akalawera msuru kwa malenle ekikaliheria ya kalawera okati bankelo ro 10 hiwa ekilipiene ariwa amuleve mtu ondro 10 ondro 10 hake kilipi inaka yamgora nsipon leno no kuma tokonenle niro urwa okati ulabandro studio

0: Ruah.
1: Kalau bika teke mereka kahai tuya kahai kahai rehan nabi tu kani haniwa hai hai.
0: Awa mui haniwa munaro mui nasuwa ni haniwa nyuwa mui taniwa. Iri tupili makula kavale muswale nrowe lanyu ni muswale nkoda lanyu uitaniwa mutoko nkoda uiwegewe iwa kota geneli wawe ito adu muitaniwa avalongwa ni muru mutuwa roka mkintali mwane no onroi hamweto toko masukale iwa mwame no anina anavolele ya anavakani tivonto apiyaya nakule siwa tu watu kampela wireli waiperwa
1: veke kanto nupia tiupwe lawe ii vava kasuwenlia nula haki waka hainyo nikuru na Celestina ho mwaki waka hai hai mwaina kile lawe wani o kala aywa hayo kiba waipuri o kala bakoro ndomuna bukipwe shia hai hai vava masi kahiti ya wenlia hu sipo nani vale adije na koko
0: okumelo wene odakala portu vale wugu ahintu wa mwava no hinde rurata uratene masi hinya ni mustudi umaradi musambiki amwava no anlakana okati wa mwava nivolo wa mustudi musiso sinto ko inamba tanu sotene na kwa inyere siko ra makari pini mnutu mloko ni mbolo wa humuradi mwanyi wino kumhera nito nlaka nikina kuna mwava ni
1: Wopu sherade wira lakani mosa ni hindera orera vanjene ni ninruha musivelo vanjene ni nikuruso wiwa ele ambara miravo wala ele nitukia huwe yokali here ni nyumo vamosa ni yohi nave nira lampandra wokali oni kaliheri ya meruko sinkuma variari walakana hunena
0: weke kai olela va ena matanu ekina kusintoko nyugwano mwava numruwa niwo ela kituna wina matanu ya neili mweru la woitubru ni mali yahu ovolo wao leva ni lavu la mahiku waneta ya matanu ni sheshe novi di oitubru mwako la tuwa 2026 mwa wa mahiku vakani mtunayo tapeleliwa ni hiku na mapurusori mustudio mo ni napentela isalamu ale otene aniso mihawi akale mashoro na lista akale mapurusori ya kinagu takale mafirmero akale yanlea lale nawe hahu mulaponi mwahubu
1: uwe ohi ya tovo kahilo bahi hata esumaneyo Hata sumaneyo ni moro hato no dekelaka ni nyuma purusoro maho wi iti sinjene variari wa mulaponi simpatu wa vari wa matata ni wa mapurusori yao okume loene ana shikola wakati ya mbolo haya musala nasoma mainfirmero wala wakuletu ho injene ele enivari wa mu emparu wa matata ni wa mapurusori yao ntoti wona wi ni hikuna no kuvela ni hi ni bajeri yako okumolo baba ni hipie ni hiko bajeri wa atabela mpake na matanu enirwa na atabela gani
0: wege kai minyano kivriwa Celestina Pedro Mambosaru ni Ibrahimu Darita ni mpanyanea oholo mikrofoni Abdul Karlitush oma kina niwe sintoko simia ya Arajabu Asani ukati wani vahayo katibu studiumu Jildu Makina siso tongwe hawe hasa lakana na mwavano uno oradi Musambiki wa mpula
1: wukushela niwe lakana huu ntoko muiwanyo Abdul Karlitush kampavelea tumagina niwe masipo kanyelela ni mivanelo ni noka nato morati mstudi mapara Celestina toko muswela nyo mapara arati mstudi ani kalaka na pia ni kuna nolelo mto munoro uwe kini kupela lazi mutongua nyo uwe masi olelo to munoote kiheri ya wumi haya mure muiwe to orato ene variari wansunene mukalia nyo uwe ni kuna kalemi mwote kela tumeku makina kansuwele mashino horu hela kuni sudani
0: wege kai olelo va kandere uruha itu sore rawa nyuwa numruwani wa muniwa Wawi nimbo swelhani wakati vakani noroka na vanelo mstudio muna la vulihahu ama avano yawo ya malaru o somi hiwa kintu na wei ya karatuwa no? yawo ya some vari wa miteko sopa kai ila taratona kala i video a novela varabu senema ni toni tunahu uwiwa urateni vari we thalia ya sini muteko olo mvarano na kamuteko nola hui ilapo hilo msambiki kavo antuna oweriano na kamuteko we ilapo soko pela wawe hakunya mnovela ni to ano mambo sabika ano mwi nari kaya ni hiyo ni pacheri he ni kalane kwa lebo sambiki mwani ni pagi wanto na ni kuruno pacheri ya epomela ya wampula ni tuna owi wa samuava nwala mwokati wakani
1: wai vavo ni rwa huwi wa oratene wele ya etugi haya wala ewubwele ni he ovara mutekwe ne wala nonaka we anjene shakili kupalela aniwuri ya narati ula wakati ula va anikala omsuela novele he ni wakati ule vindra nikanroa o wawo hano vela njene mto wai vavo epoma hula wampula au kumbela tuwa kina indrena viyu ayy nka haya ni hiyo
0: no, nehereri
1: no, nehereri no niwe niye twene la hai hai mto wai vavo akala yikali kumbelelinhe epoma hula wampula antuna wela mpandra wa wapa kano vela neyala mto wai vavo wakati vakano kuvela Abdul Kadechu anaroa univa ha wawi niwe oradrene heni ya kalinhe wala eheni ya siveni huwi avanyere ovara mtekwe neole
0: vari wa iyesi kanle sa isumana ni ntuna wii sira nengye sumane la vari wa isipo wari wa rati ya hwe provinsi ya wampula anruwa rataka animu ipantonyu munira mwaigwa kamuni kiri musipo ni meme esipo ele kipelwe miyano ahindera oratano naka mwako roma lanto wa rati otene angwane laya wii minyo kipashe nsipo ni ntuna otu kwa mitano va nina la vani puye ndia ni mwana mwamu tiana onrua owo nto ohimia nsina nawe mwini mwiku kubula wiwa pahi nsuna watu ani suwela mwavano mosa mwana mwamu tiana onkumelo wene edistritu yona kala portu ni muhimia Linda Mary yogo oruhele tunsipo na wena nisia nihilian lenikina akune na namune onrihela na ilwa nyungwano kamunlele ya mulamu ohankawani ehe ni ehe muhimu kwa riyanyu wana mburia miria mala mpavela
1: ohime wakunya hawa ledeza kaya aywa veri oviri kalari
0: kamwe ria awa nto hana wana no ohimia masiki kala mingi ano kinturo ohime shesha tuna wiwa selestina ohora hora avulo amburati uni niwiwe oratene anene

0: ulelo vavaru rubrika hu divane la kana mwa vanu vari wo mananiha wo kalihirani nyuwa no mwa vanu muruwa ni wo havetu yo vara intuna wo shuti hani wala wo kalihirani chikinaku no wakela amwa vanu mu studio mu yawo anravara kamite ko ni cinema i kanle i video nakala anovela ki hina film ni kinaku wo mananiha wav kulela ikina so pwela ana mawani wo ipi chikintuna wira e hali so ileliwa mu lavula na radio msambi
1: ah kwa shukrela mi gini hani wa cineasta Nelson y Eduardo Haleke, que es Goshurla convítila.
2: Niwa ana Said Selimani cineasta o ampulava.
0: Gaya, atumute kosheni anwaya varaka.
1: Hiyo ni mpaka filmi, a novela, y tu si sosore rapa hinzi, zi hakube liwaka la wera inoka lakala ipi wampulano. Hiyo ni nivara.
0: Gaya wari wa mutekwa tani varaya apange film kavi mpaka vavanya atropa chiraka runina anoni kuru na notu kuleli waru I film kava atropa ngeaya
2: mpaka vahi ni panke film sheshe atenu ha presentari na hewa atema amava na kina kuwa hasi shtirizi sana kina kwa hasi vela ntao kani mpela wemela vavo ni mpela nilo ni grava zipitusi kina ku the film is again a novela is again a go. But what on here am I going to ampula? Weira is the name I will pia. Ampula.
0: Do a true varu mite ko sa varu I film is what any panka na novela. Certain te sai kumelowe ni wagara varu ayam paka. Okati a true do on here am la kaniwe.
1: Yente sana mas. Obaje raweni a true ata yana on here weira. Ampula kena I tuye kaino kano ne ya ran a no paka masi. Maji tuye na hip na hina hiri ha. I filmi za honi heri wakaza kultura fale kinona wera za hasi vela ana mjene za hasi vela filmi za hasi vela novela na pangyahu
0: nyanzi riyane ni kuru nituguliwe ni nano aria mwavano kavini ala mpavela wei kini pavela wei lampanta akale o wira sai
2: mpaka va hini fomani we doze nirini wa doze nilelo intao ni mpeni tameni nova lakanteko doze ni pia nirva ni mashimakule igwe hayo
0: ngahaya atu sintoko amavano nya amale uchukule la mteko la wopaka I film kihimi ya barua I cinema amavano akina kwale ahinku palaura mteko la onirane ya wampula vava nakala Mosambiki okala to oka na atu sintoko atubaya eshene atu ya vahi ikuru omutara kursula ni amutara mpaka va ambeniri ya kumhira mteko hii
1: ya esto con el jaga murerelo mi kawona ka novela maita novela maito le ani kitoka rojo mi pa Mosambiki ka kupalwera oni pegwa novela ni film ikina ndo mini wona itwie mi kira nada mi gana ke mpaka kusule ndao ya mpaka za kumaputu tao de afro cinemaker ormoro ampula no bigi de piha de ka dimitri ki mpaka kusule ndo bo kira ka primeros un dos primeros cineastas es la de ampula
0: ni kinona ashana shitiana akale likuru ni mosani hinku paleli wawi ani wero barele eria toro bara kinako yugo ni sinto ko mwana mamu tiana mungore sai valani ra niteko sikina ku sothia nani ni thomute ko la wapaka I filmi novela gaya mungara sai niteko sote
2: mi primero ke hima wira enkala otuna porque nyuma tunaga leo tene fasili segundo uite escrever eto mpele niyo entao mika ani pela ni kinuto la thola nuto la thola kuphanyaka nuphanya kwile pehaka kupaka ke forma sawiyo
0: ati edale lihiraya amavano ala ruwani mashahinti tinheria epatu aho ele kande ya wihu nonaka akina anyara aroko suwela uyo kala ni kuru ni mpaka I filmi novela Mosambiki mu mashana kupala wawe haela kusoko pela esheni munale lihiraya nisinto ko waso liha wi elapu ahu yo kala uira niya yele uwe hafilapu ya kwa
1: ya tuyo kisivela atuwa mpanyana alela kawira o Mosambiki no akala atwa mpaka ifilmi mawera tu inaswele tusakunya aturi pakwa ya kainaswele ntako atwa hana kumiaka itu za muruma wera akunya tampaka ifilmi akunya tana mpaka novela atwa hana swela kawira wampula no akala atwa mpaka novela akala mpaka ifilmi akala atwa mpaka itinirwa isiriadu wampula weno ntako atwa hana ya forsariki ya varishisha katwa wapara katwa wapia fiyo kutaiwe na pake tu ifilmi ikina inaswele ato
0: Masi kohi wavata hime ka windu mile piha mota sheni sine tata wile piha waya I dokumentu sheni sin paveliwa na akhalala nguri atoka tulavan ro pavela we lampanta kan le o pia sai o puro sheni ni mota sheni kala wile ki
2: aparato ar interesado Nina and Vayo Zo Fisharia, eh, Scrisson, my Zapatel Scrisson, how my man trumpet and yet a camawane, Paravatra Majove. I can now go and raka or Casa Cultura, Tambanicala Cantron, Comatalevo, neighbor Peruzawe, a lepia cacho. A document and Cushia saw a copia bay by Candy Vietro, so a copia bay by Quadaca, Quiz Scriveriki, Culipelaca. Wazi mia. Mazi mia vale kupaka kentrivista, mapasale vale kupaka ka kursu yo.
1: Ya, ntao ntiyo, ya kulega la ahimiaya, mahawira ma, mailipia vale, okale finiri wa proceso selectivo. Kai wira unimu ilipia karukina roa, nada. Unimu ilipia, chue hiwa finto, ino sfela ni kursu li milipia nywa. Wanakaro mwoswela kani na leo na yonar wira ato kwenye alona asela kursu la tata mwasitara nyuki nampaka kursu
0: nto atu sintoko molu mwaya o kisiria inale lihiriaya ana mawani sheni ni mwotoshena kina kwale ampavelo hai filmi ya kanlowe hasa hii wala ninlelo kaikanle o hiwa na kinaku
1: varera I filmi ipankeshishe do filmi ndelo kaila ke zindoka tifunive li mweru onwa prosimu mes filmi yo arfu ahana yonaka parokonye filmi yo hanlepeka YouTube Afro Cinemakers Film Academy Afro Cinemakers Film Academy yalepa inho inimo re filmi ndipankia hon wampula wenno kikinala wira ana mawani anapu ya kihinyo ni mpaka ifilmi ya anivache kimatata maili anikupali kihinyo wira ifilmi ya wampula akala pa mpaka ifilmi anapaka novela mpaka isiria tu hani kupali kihinyo na hili wa omushukuru muluku maho mali ya kursule tambe kina shukuru la apa apa ama maho wira yani kitu niyo kumawani wira kikumokuwa ni kampo ya kursule nitao afa wakina shukuru la
2: Na nimetambe kina shukurela a mama na papa ukihia upatipari kursu le piyolo miki kalentiana ukihia ntao mikina shukurela nekini mshukurela muluku nekini shukurela ya kumviti la vake vahia kolelo

0: waliha ndiza hiyo tukinona aga ni tukinira ndiyo aga ni tuzingira na hiyo hiyo ndawe pa pa kupuwele memu kera yake mpere tamme ki ipe arufu tamme kena kuyiweke tamme tuingira na hiyo
1: niniru wa sai sipona
0: tiba parapajara panta parapanta oso para
1: Lakini ya netu nipura nyungwa na nyanyu nipura na kanda baka nirara tepo kisivela Ipo iwa bahi Lakini musiki wa paruso lawi wakanda maka mpango lawi ya ho
0: Ok nipu wasa Uno somo la criar dificultades

0: Kati, very well was Manaela Kairera Wiranea, Mihasin Jene, Variwa, Wampira, Nivarua Miteko Sikina, Majutepa Shawane, Pira, Mahawa Wira, Esumanaela, Gintuna, in Suribale, Hoi Brahim. Nsuriayo Lionel Messi yowo ohirere omuti kampira iko hasinjene kimuhimya kaimo avano mututu mulu no kwana mutoko ene muru pale kayano mwavano sintoko higiano yowo ohirero suela shiwa variwo lumwenku wote ne variwa miteko saweseya sampira yowo alehiwa vari wa elapu awe kihimya wa argentino kale toyari wawe Doigo, Aron Wawe, Omujikampirawe, Oki Seria, au Argentina, Umushintalawe, Mpira Miraruho, Hakuliwa Nakala, Mosa ni Elapo, Yamandanayan Tobavo, Lionel Messiola, Ole Hingwawe, Nelapwawe, Ohintunawe, To Omujika, Mpira, Vari, Wemiteko Seye, Selapwa, Sintoko, Nawenha, Mundia, Lurene Muhina, Do, Miaka Iginaku, Kanintuna Ongwe, Hampavelo Hiva, Ana mwane ashito kwene ira kilantene au heke muteko wana mwane au heke elevandria ni ehingia ya tuli.
1: Veke kai kahi ame sipai hata hato kwene ya Cristiano Ronaldo wakisera na ve kinkupalela kanatumma na masikini kupalela we na veto onroka la mpira yokiseri ya variari wa mpira olomani wakula mutu elapu awe ho kini kupalela we ola mpira wakiseri ya kontrigela to omana onroa miaka sikina aku Waibavo moha wa iketelo samunuelo, samwerutu, mto kanro kumana nato, okala omana, mto kusimia mapara selestina, anruwa hiera to ashina mwandale chikani. Wira, yoni here tunave, ele suwelea, toko akalia omirehela, amu toko eni ya hao, aywa eveshi, ho?
0: Eveshi, ayo. Aperti ni lwani himesha, chawiwe eveshi.
1: Eveshi, to eveshi ya atata kristiano, yomira doba anruwa hala na Ashina mada la chikadi o kumeloene
0: alu
1: pale o Portugali ho
0: Nekina
1: Yarisi mapuitrikisa ho yarisi bu Kala ivale nto kumela vava miaka sinrua kankala kala Atikela kato omana olo kale selesao portugeza Wapata selestia na budula ninu kwa tayo kati ya huni sasera yu Masinkaha ya nilavulaka ni murati ya humushtudiu Variari hii
0: Wanumoru motasheni ala nsiveli wa ninyo nakalala wiwaleni ulelo vatumuradi onevandi Antunaya wopanyani Numoru nakalamu interneti mwanyu motasheni nikalia huu Ogote mulela ntuvandi vandi
2: So kinaro so kena numero pae na telefoni
0: Wato hiya nani
2: Ya numero nako
1: 7 5 9 8 8 7 5 9 no nikala numero mtunanyo matunako lavula na mapara hunarina humstudio apo tu maiko kumelo wene wali okurani ho Mkalo kati ya huni ni mashamashe ya masi ino hana minutu bakani.
0: Konkala oroma la ni halane minutu. Munutu mohapahi. Munutu yoni hala huo. Shukula lotene ya mutomana wira na radi msambiku kumelo wene. Nivolongwa humu studio mu. Hiyo nino shukula ni vanchene wanyomu. Hiwendo lavula ni hiyo. Bari wa orami. Esumane yo ekinaku. Konsu wanyansua sintuna ya wira. Walepeo sintuna ya wopa. Do konsu wanyea. Iriwe. Musulum mirimani kamunsu wele oro ntepa nyeaya. Tovavu hingi alu nino lipiheri yahu niwi. Mui hierere unguri ya na radi Mosambiki. Nito. Uchikele kasi iso unguri ya na ka laka na huna.
1: Weke kaini tunaka wafekala niwi mutate ni mama wehavale. Mmerie kesanye. Weka leko oi vya hime baho uwi. Budo pia mwinatu kwa jupishi wa. Weke kaiyari holo mikrofoni. Ita Ibrahim Darita. Musa na Celestina Pedro. Abdul Karlitush o Mike nani. Jildu Mike na toru na mahaweha. Amilaka no studi uradu Mosambiki wa mpula.
0: Muhale nekumi ni epole ohankawani. Ni hiku ndo mutuna muturumela ke mkintali mwane ene mutuna ona epurata pa. Hinto seya sikanle ohiero tuli muna shika eleri ya winyu muna hiya ya kuinyu ashikaka shinene. Kwa herani mpaka esumane umulu kwa nivahaikuru.

0: wakati wa mwavani.
1: Nyo shkulani hamu avano ya kumihara sanla kanaya no ragi msambike makaripila yolelo sini halela minu tumiraru wira ni kwanyi here se zore uhiu wakati wa uwe ihabari na shirika imisoro kulupali ya ragi msambike umaputu wotrele na waya roke na pahirike ni miteko sikina kwene singela huu kumihareka ni mumu studio uhiu la wa kireka baba ntuna huu okwanyi hereke se zora ya uhiu ilela no kala nsipo na iwa hovairu wa chambulu, chambulu wa kala shoku wa so, nipwehi wa mima peronimo unitiwa, mimu kwa hama saa. Ero wakaru ni inanoru, kaito kujiwa ni miyano singu konto waka, kati wakaya kima hiku ala waka, onkala kavi, kati uero kalaka singu konto rihe lame, wento na titia u titia, onawe hereria. Nto yele uwe hereria wele, bavele veme laya, we mtoto wa ruri ilwa wawe ni otakajua wawe vavo kateno kira kire nanenu wanyaka iwe karimu iro mwapanya mwava nwale pahewe kumanansene vada nishaku wako loli wa loli wa keheme la minuto saka meili vava kira kakoli heni masiko na piendro wani lavula saka mwaha wosu wala we na riva ndri atualu pale kahiano we ndriana mwaneru yaro kala we ya ria miravoru vavo wakuta mosaropi wanu hila vila kani mkwawe. Mahawa wero kihinati ovolo iha esingu ilembe kaa hile iliwa.
2: Nirane ya mahiwa lampo mahala kuverunu nishanka. Nirane ya mahiwa lampo mahala kuverunu.
1: Ya pachendo kikuha wera mroha pali.

0: mpa wa vomba wa
1: abantu mpa wa ai ka so mare yo abantu mpa wa le
0: labana makato labana makato.

ekomaka kenlia kaka hikele lovare liwa meto atu ekolomua mpaka wiri wa nshokoro era kema opela kachuchu wakina nandre warume kulili wa tompo itokena kwa komi ovirika na waya ovirika na vavi kirwa nyumo mopa chuchu Nakano tuveliwa wane verikana. Ele ava hiwa tomporoni, ele kanyi waka.

0: haramu kwenye waponoti.
1: Wanoiti.
0: Toko ene sina ni mwira maprosheni.
1: Isina kini anuwa isi etura mwanati. Toki mwira lokalidadi wana kuhusi.
0: E lokalidadi wana kuhusi.
1: Aa.
0: Mroo tepo mkuvela rati wanyu. No. Inu iwa nye yadhanilivan lino.
1: Aa. Kwa upe hafa shtarilo.
0: Va mwira ni wani wo isi etura wana kuhusi.
1: Yeye nena watu re kampanya le andra pepe re kampanya wali mwano pahini.
0: Ayo. Vanto atu anumwero mkweha anopatula uniri wani?
1: Ale ahimali hema chokwa neona mkulu ya mpajero limaki ya mtimba machokwa. Ale mtimba mali anopatula.
0: Ahe. Ayo ni hashu kurela atu wani yo?
1: Na mego otepo tabela.
0: Mumpele wadha kunyata makumaso.
1: Nape?
0: Kwa mwimu mpavele wawe kelela kunyata maotela?
1: Kwa otela.
0: Haa, mwavahe kama koma so urika uwe keleliwa?
1: Haa, kena wakela mwara kani hanyuwa na maselu.
0: Ayo.
1: Haa, mwana kena selu rana kashtetiku. Tela. Tela, zetinya. Asalamu. Pelarminu. Kwa opera.
0: Ayo, mkerewa ushukul. Ashtetiku ene yao, karumpe ba? Okala waya ale.
1: Nada sta do karupa ba ne moro ya tanda me ya mutita na chokwa ba ne moro
0: ayo ayo anakusi ki ha koma savo ki ha de kelela
1: na ndana mi ko shukurela
0: amina nakuriao no mukura halanyi mnena ni

0: kupanyere wana khulu a ponoti
1: panoite kage halo studio
0: vakhani vakhani ani mwero winsina
1: mata ko district wa karwa province wa mpula
0: ya province wa mpula district wa karwa mure ko lutusheni vale wa karwa vale
1: ala kartate ona share
0: a ona share salama yuwani wa karwa yuo
1: Salama.
0: Ah, okay, chula vana karwa anera niva yamurere lo matamme.
1: Matamna kina no kuta, kina no patula, kina mala farinya. Ayo.
0: Ahe. Ayo, miyo nkiroro shukurelo wiwe ihali so wani wa karwa.
1: Miko tepo chapela.
0: Ah, mumpave lo mbaha makoma sukunyata.
1: Ayo.
0: Ah, mwireke tu.
1: Salamu ya opa jiragina vile liha maragale arijini ya pele ni mana kamilatu silensiu ni mpuma kapelitu na muna wala re kwa mkorofone ni mii kwa mtu tefuga rame kinabulu ha ashipaga
0: chau chau chau chau chau chau chau chau
1: obrigado

0: kuno pechera mweri yo landia hulo lanta peliwaya ni kunana kulumolu munkuni
1: lelo karania
0: ana kulonche no lelo ba ani hawa masi eh hawa ka na mala pe hawa ka na mutiaya miretio we
1: epa
0: nika hiya reke pia la la la la la la
1: epa epa
0: an kinyo munnu wasai sai
1: epa
0: Yako wani iwe mahikuwe nyala Kamputetu Masihio ni heta Kiwe hiwali ahu mkulu kanole na ve Ariwa ruyota we nene neno Unihia
1: Epa
0: Eha kwa we malo omona ka Ahin lela we mapela kongwe hamtuo
1: Epa
0: Okumi hiwe ke kinyento shkonto kinyento shkonto Mikino mkumi here mtuo pa he Mungweheke Miko mwe mahiye ke Eni hasu wela Niku kumulela ni
1: Epa
0: Mbeke ke muluku Tokwe ni kaa kihali saya
2: Wanasi
0: Kuu panu nwawo
2: Ayo kihali haya
0: Vakani vakani Owani yu salama
2: Vakani vakani
0: Animwira wo wiva
2: Animwira waresa
0: Waresta.
2: Waresta.
0: Waresta vale mpantrashem vale.
2: Epero ya waviera.
0: Ay, pero ele waviera con suela.
2: Ma, wakimene da.
0: Ya yo. Nkahaya kansina na ya?
2: Usula hika Lourdes Calistu.
0: Lourdes Calistu.
2: Ayo.
0: Ani yari wa eresta eyo? Ahe. Nkahaya ka vanila wa waresta yu kalo niso nyakulele ya? Ayo Ay mai Nkahaya ka isalamu
2: Isalamu kinazo kende ya kada ba
0: mm.
2: Atumani
0: Ayo
2: Kinazo kende mama
0: mm.
2: Atiki chantoni
0: Ahe
2: Kinende kende manaka Apiti karimu
0: Ahe
2: Kinende kende manaka Mariamu karimu
0: Ahe
2: Kinende kende manaka Vita karimu
0: Mhmm Kandera wa shukurela nunu Nape ntela wera tuwa niwo Evri hele ohiula wasorera
2: Ayo muna
0: Aimai no shukuru pahiva njipa
2: Kakapela kakapela vare mteko salama
0: Amina amina no shukurela
2: Ate muna
0: Ayo

0: re heren ra ya wi elapele ya chamela kan hiku na ya tiwi sa khona kama hiku khumi na ili en chapela ya ni hiku nana musiha mwela poyoteni wa Mosambiki. Sekretari anikuru nana musiha provinsi ya Zambezi ya Carlos Ofmani olocha into ya tukumane eru haka makacha miho anaviraya munikuru nila eve kakawi guvernu ya provinsi ya Zambezi ya yeremu akavihera wi malapeloaya enaya ni makalilo apama.
1: Grande preocupação é exatamente sobre o subsídio funerário.
0: O que andra huno munikuru na hu tiwa ikoroa sano ko inalekelo kuma. Nini ko hawi makalo tani asintha mwina hu anavitiwaya. Imusi hina tepa wona ikoi. Ni mahayola. Ekina njankara ne kumi. Ra huno hina zwala chuna paka huno.
1: Como se fosse um assunto de maior preocupação.
0: Ohia mahayola. Sekretara nikuru nana musi atane provincia va Zambezia olocha into iskola imohamu hase provincia va Zambezia yo loko hawi akala ana musiha ana mwechiha taxi mwelukuluku yo wahusiha ana miravo.
1: A nossa preocupação é que se o professor efetivamente
0: inakatamiha okuma wana mahusiha yala yako mwechiha taxi mwelukuluku yo la panari yo wahusiha ana miravo. Bano ya kalawi anamwichi ya taxi lukuluku emanle olapa hena nukua sichu ya voloka mwiwara thanuna muha sawusi selo ekumaka yiwara thanuna sese ya miyake kuma eyante pacharo mwiti ya taxi uo hii avo makachamiho ninchona ahontoko nikuru tiwi elukuluku yu ahusi ya ena ahusi ya na miravo elukuluku toya wechi ya taxi ya mwichi ye
1: taxi ya.
0: Yari masuwa Carlos Ofmani muhola nikuru nana mahusiha atane ai provincia ya Zambezia. Eyo erihiha alutaka mitipo saradi Mosambiki Sakur Alexi. Ori moha ori munikuru na chuyale anahusiwa wi muholo enahusiha na miravo onna mveka guvernu wi akavihere nikuru nenla ni mwahayola wa olekele ovahiwe koroa sa nokwe.
2: Evelevelo wi onna lekeleavo ntu avira mamakata miho ya alaho okwa onna viravo mahiku ni mahiku ohia na hiana wi avaheriwe ele onereye mpaka miaka sisi olambeye okunheye wi awe nyiwe anamwane anawe amwarie wi veriwe no miteko sisi mathokata miya sisi ntao vava thoka ana wi kimveke guvernu wi mahayo la halebo wako vea kwa sana buwami sasotene sisi saa saa wa anama husiha tiwi hishieke miteko sisi anapanya anabahasu husiha mashkola ni enapata miteko siki na kusene zano ya anapili kinikere anama husiha ya la tinku ya shaseke manera makinaku ya wii akoni heke ekoroa ikanle ohia mteko ii enabara mteko mukinaku ala ii maana mirawe ala ya wahia kahinyo enabara mteko mika na kusene hiyo nina kalavo wii anamirawe ala hisuwele ketu mpaka ate mwaka omala
3: nintike lato e provincia ya Uniasa mkwa hola gubernador ya provincia ele onabe kelawe atu oteno kalampuwa muhina wovara mteko yirlaka omala maliha oteli wa anamane ehipinyo katiaya. Maria Fazenda.
4: Gubernadora e provincia Ioniasa onivekela wa atu o tene wira e waneno ni oteli hiwa ashina mane hakuvale unua ya winto jijimi heriwe okala wa mali. Judith Masengere inre wi vari wokwelea ukana ikuru aholo vo wanano sa oteli hiwa ashina mane hakuvale unua mahawa wira mahiku nari iaka sinavira opiera vano unakumelela muhapu owo mumitete kamosaka musa so provincia muholi ayepo mayoniasa inre wira ashititi nari aholeli ashina mane ekale yawo opajera umuchukula mali mpani heraka sa seyo siri salva ukumi wawe wi omelo akaleno njijimi hon. Gubernadora e provincia Ioniasa olonjemu ni hikuna na namatano vavo ashikuri waye ni mkutula onihani wa orera

0: ava no pelela ya uvirihani hiku na mwali unihiku na morunku norwa
1: afirmamos e continuaremos
0: pantene yola ai ori wokule ya werano vawi masu anlaleiba kaiti ya wapanela ashina manene yawo enhima masu ankacha mihavara ya wokule ya wi atu otene okalela mpanta wawi sirimi hapu seyo anamma wani nara micheche kamusaka musa anera yano anonto vari wokule ya chirene ukana ikuru ni owana no muhapu ene yo wi mali kale ojukua auseraka ni afanyaka miruku soro ya mholo okala wawe mwemarene yeyo mkutula orera ya soma ya mutenka avekela wa epoma uwi ya tarushe yawo anerano sa uwi nela anamane muemara ensoma ya eshikola na veto yawo ekaleleke ni ohima masu nare siriso kwele ya yonaka ya kaikavi ashinamane awo anakushiraya muwine duwani ni winto omelo ekale anchichimi hon.
2: Embora tenyangu javansu isigunifikati.
0: Hiyo ni navekela wa epoma. Wi uheshishwe mkalo wa ashimale. Wi enafani heruwa sa osoma. Ehina telihua kubale unwa. Ni mihapu mikina sesi nchike liha mchuli okala wa mwali. Ndi ahuva nivekela kawi. Epoma eweseshe masotene. Ni epaniheriwe ashimale iprograma seyo siriso okole ya enu ichukula mkua ma okala waya. Ni wale sava mutenga wa soma ni mkutula orera maha wa oshikura waya wimu nihikuna na murungu norwa enhala wi evirihe nihiku na mwadi mwilapo so hiana sa vati. Mutanofa nini virihwe nihikuna himaka nso na wira umaliha muhapu wa winediwa ashina mwane hakuvale opia emaraya ni wii upanihera siri sokolea fa mali.
3: Nina atamilo makisi rongwaya muhina mwanlaka na namukuma nilu wa ihabani. Ninkela elapo yo Tanzania. Weno mshiri kaka Montero Bonifacio. Ontuna wondru hela ehabarela. Enhima wera Milton Deke. Okale maholela. Unawe heria wo watu nyiheria. Ale elapo ya Australia. Wa kenliawe ehije. Yoho lela miteko sikinako. Nkahayaka miteko sheni ya sinihimwa.
4: Milton Deke. Athanligwe wa mtukuma nuni omanile na matanu na. Ostate ya Arusha mwelapo ya Tanzania. Mwathanle ni oyo. Milton Deke. Ohawina Shahiba Gafarova, President Assembly ya Republika ya Azerbaijan, ni Rogio Silva, ailapo ya Oshile, yivele nleto, wi etanliwe okala presidente a Nikuru, na wiwana ni hailapo sa Malamulo, mwelapo ya Vati. Mukito ni wamatanle ola, Milton Diki ohuluma sa okwelea, mwirano inupasa Malamulo sotene, mwelapo ya Vati, ni okaliha, ni okavihera inupasa Malamulo sini saulumaka sihini iwiwa. Ohuluma thosa okwelea ikavihero uwa ilaposa upasifiku. Milton Diki avolongwe nipuro nihiwe nitulia Atson aholenle nikuru na muyaka isheshe sivirale ni aharimutia na opachira mwelapo ya Afrika okala presidente a nikuru na muyaka isheshe sivirale tulia Atson ahelapo ya Tanzania ovara muteko wa ukavihera wi asitiana ni amavano ekaleke ni ihije mwinupani isa Malamulo mu elapo ya Vati okumela udhari islam ehali ila mvahiruni miana Montair Bonifacio.
3: Habari la anopia omaviri helongwaya muhina manlaka na namukuma nelo wa ihabari. Mpanto la wotano ni eriari elapu ahu. Muhina manlaka nela akalele awa rajaba sani wa mikrofoni. Vamosane Rosario Angelu omaki nani. Kwa hireni.
5: Mukuma nelo wa ihabari.

Provincia Oniasa Masukus Atu prasa ke provincia ya Raka ni hiku nlo ni munu wa bararu wa muhaku Nukasa na wana mawani Ampanto la provincia la Keke mpanto la poe la Mosambiki Kana munu wata wala poe la Mosambiki no Nikurna EU puru suna marahimu Zina Bakar Waraka manu niyako kicha wa Mahikila inhaliayo Kamu kali ni hasana. Lupa na nopo pindiwa.

0: Año quasi ni rani hina yari wa masi sempre historia yokala apio kati de moto mbiri wawe paishi za wada zinchene wirwa titulo ni rong hurova haya mundiale tila entao ele ni razi sale shani sha ekotu ele tinamale masi ya tinke mundiale aole kabu mpaka
1: Otene
0: nena
1: bobo
0: wa
1: kalle.
0: ke kai
1: Ase
0: kabu
1: mura
0: nena
1: to
0: wa
1: konentra.
0: nila tukun intre entao tira ni rani ya Senegale ni Maroko sempre manyakunyaku kanochelo ikala masi umiki hana serteza wira enara ya male yari wira manyakunyaku ala kiaro mala karoa wemereriwa kani onra wira ni o Tanzania vamo zanu kanta mwakola kwa mwahiyo nkelelia.

La kana hula nomba liheria na ihapare stampersula wera melo esabado ferroviara wampula rodrika ni ferroviari ubeira. Makari protika mpira opembe kumelo asushipatiwa opemba mpira mosa shinkwa teteka apundra wetu. Wanakoja sana mapoto mili ferroviari lishinka kupundra wetu. Eti mungu yela spode kwa mpula rodrika mosaro nikuru na atletiku o mtepwesh. Wampula mishintra sirimpua Mwapuru jina norti, wapu hila mpua musambula mwa kwa mwahiyo. Mwakushu kwa sanja augustu, ni buwa noiti.

Ni male huvirini chipo ya jizguzi ni wana chipo ya GC mwa radio Mosambike. Wakati lepone huo 0 ni minuto 47 wakati Mosambike 0 47 minuto. Chila pone huo selele basalamu kala nukumi huorera mayo huvirina ho radio Mosambike. Nikale huku nontivela ilele wava mhoku kumi mweru na kumi mwaka welfu pili. Nuhela miaka 26 wari hukati kampa tokola nradini winyu wanofentele huni upia vosalama salimine miteko chihuchila hukati kampa tokola ni hini natepa usukruela uchuela wira hini na pia vosalama kamana ni hapia vosalama wana halu ni himera wira eku wapuanu wakawa vanyu wa mwachiva nupia ni makutakuta na suwa mpako lakatu lola kanoni himere wara ni mpia ni makutakuta maana ya wira ni napia wa salama. Ni kanle tulintepe huu usukruela hii ni kanle a radio msambika. 0 hora 48 minutes ulaponi huu.

Masuku wanu niyasa maradhi msambiki ntolido katika mpato kwa ni pwene huo umaora uchusu ni minuto 46 hukati huo msambiki. Ninura ilapu watamana ureki lapu yepatani lapu yuangola ni ichipu ya Donkey Cash. Sakirima, sakirima boa, eu deixe na terra. Repovrire ce poela.